0: Du lytter med på Alpha Gold. De største fra 60'erne og 70'erne. Alpha Gold.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker.